0: Točno je 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje, ide drugar.

0: Petek leto, 48 rat i nula kamata. Setek leto, televizor popust, mobilen, IT setek leto popust, klima, mali aparati, setek, frižider. 48 rat i nula kamata.
1: Samo vo setek, apliciraj, samo so lična karta. Se, se, se, se, samo od 18. do 31. august.
2: www.life.com.mk Life Radio 89.1.